Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: svogermor sier til han det at disse var gode, sier. Disse var flinke. Så rygget han litt på høyre, og så sa han, si, ja, så. Bueno, ja, det er bra, så. Pero no mistico. Men det er ingen mystikk. Det er kun flinke. Og det har jeg fulgt med siden den dagen. Og hvis du hører på The Voice, disse coachene på The Voice nå, som er på fjernsynet, de er altså så knallgode, for de er opptatt av akkurat den biten der. Og det er jo gutter som driver med pop og rock and roll, altså. Jeg har fått sånn respekt for seg karen der. Så jeg velsigner den når jeg ser der. Jeg er så gammel jeg kan gjøre det nå.
1: Den neste sangen vi skal høre, den handler altså, eller heter altså Guds kyrkje syng, og er fra en påskeplate som dere ga ut. Og Bjørn Holum, hvordan var det å være med å lage den?
2: Den tror jeg Protsen må svare på, for da, den har ikke jeg vært med på faktisk. Har du gitt ut en påskeplate uten at jeg vet om det?
0: Vi lurte oss til. Og det var ikke det, Rob Waring som var produsent der. En av de få platene som Erik Lister ikke har produsert. Det er jo en gammel renessansemelodi det også, som er så vakkert arrangert av Odd Johan Overøye. Så jeg er helt forgapt i den vakre arrangementet, men også teksten, jublende tekst.

0: der du er.
1: God tirsdag til deg på selveste Jonsokafta 23. juni I dag, og vi skal lære om dagens dato. Hvis Gud hadde en telefon, ja, hva ville du snakke med han om, og hva ville du spurt om? Vi skal få høre mer om dette I trusvitaminet. Men nå, So Far Gone med Thousand Foot Crutch.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då är det strax klart för nyheter för det Clay Cross med Arms of Jesus.

Jeg heter Jorunn Gode, og troen viktig for meg, fordi jeg har en Gud som elsker meg, og som har skapt meg med en hensikt, og jeg kan gå til han I bønn, og det gir meg en trygghet I livet, det gir meg et fast holdepunkt, og så har jeg Guds ord som gir meg retning for livet mitt og for hverdagen min, som jeg kan lese I daglig.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Det var en sång fra den nye plata til Lekfolket. Jeg tilflykt hos Jesus har funnet, heter den. Du lytter til Radio Sunnmøre I dine timen. Etter meg kommer Helge Åkernes, og vi skal runde av med navnet Jesus blekner aldri, og det Trygve Skau som synger og spiller. Jeg ønsker deg en god tirsdag videre, og en skikkelig god jonsokkafta.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

heter Jorunn Gode, og troen viktig for meg, fordi jeg har en Gud som elsker meg, og som har skapt meg med en hensikt, og jeg kan gå til han I bønn, og det gir meg en trygghet I livet, det gir meg et fast holdepunkt, og så har jeg Guds ord som gir meg retning for livet mitt og for hverdagen min, som jeg kan lese I daglig.

Maria Stahl. Troa mi er viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus er den som han sier at han er. At han er trufast, at han er god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

God tirsdag til deg på selveste Jonsokafta 23. juni I dag, og vi skal lære om dagens dato. Hvis Gud hadde en telefon, ja, hva ville du snakke med han om, og hva ville du spurt om? Vi skal få høre mer om dette I trusvitaminet. Men nå, So Far Gone med Thousand Foot Crutch.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då är det strax klart för nyheter för det Clay Cross med Arms of Jesus.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi tar med oss oppslagstavla på torsdag er det på Stranda Bedehus Bibelkveld klokka 19 med Arvid Ødegård. Hver søndag I sommer er det kveldsmøte på Blindern Bedehus 19.30. Og så er det onsdag til søndag sommerstevne på Møre Barne- og Ungdomsskole Myrvåg med Betania Herøy. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Det var Kairos og Elios det som ga oss sangen Lord Have Mercy Og nå skal vi straks da få høre litt del 1 I ditt intervju jeg gjorde med Hilde Iskelukedal Snart pensjonist her Og det skal du få et Det makt I de foldede hender Det bedusland som synger den

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi tar med oss oppslagstavla på torsdag er det på Stranda Bedehus Bibelkveld klokka 19 med Arvid Ødegård. Hver søndag I sommer er det kveldsmøte på Blindheim Bedehus 19.30. Og så er det onsdag til søndag sommerstevne på Møre Barne- og Ungdomsskole Myrvåg med Betania Herøy. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.